0: l'histoire de Jesse James. Comment il vécu, comment il est mort. Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore.
1: Увага! Повітряна тривога все ще триває. Залишайтесь в безпечному місці до моменту відмовлення.

тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: є радіо.
1: Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
2: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо. Дрогобич. Вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в «Агромат» є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
6: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
7: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
8: Раз Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
9: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Радіо. Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
2: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Медикал Плаза Львів, щасливими батьками стали.
3: В Медикал Плаза Львів первинна консультація репродуктолога Андрія Неденькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Медикал Плаза Львів 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до 1, 2, 3 та 4 класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
5: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
7: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 11 11. Фохотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
8: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільні.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

ранку, друзі. Четвер, 30 липня, 9:11 на годинниках. З вами в студії я, ведуча Олена Ластов'як. Вітаю вас. На календарі в нас вже четвер, це означає, що вихідні стали ще на крок ближчими, тож саме час прокидатись, усміхатись і налаштовувати себе на продуктивний день. І нехай сьогодні у вас все складається легко. Кава буде смачною, дороги вільними, а зустрічі тільки приємними. Новини тільки хорошими. І якщо вже взяли сьогодні до справи, то робіть це з гарним настроєм. А про музичний супровід подбаємо ми. Залишайтесь на хвилі твого найріднішого. Попереду багато улюблених пісень, гарного настрою, привітань і приємних сюрпризів. Знаєте, хочеться, щоб кожного з вас цей четвер став тим днем, який захочеться згадувати з усмішкою.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
4: Раз Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
5: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

сьогодні четвер, 9:20, ми помаленьку прокидаємось, друзі, але ясна річ, що не всі ми добре спали, тому що ця ніч для багатьох була безсонною. Повітряна тривога, вибухи, тривожні новини зранку, які ми з вами читаємо. І знову поруч і Львів, і є наслідки ворожої атаки, і просто зараз на місці там далі працюють рятувальники, допомагають людям. І ми щиро дякуємо кожному, хто цієї миті рятує, лікує, розбирає завали і забезпечує безпеку та підтримує інших. А ми, українці, вкотре робимо те, що навчилися найкраще – триматись. Попри втому ми працюємо, попри страх ми підтримуємо одне одного і попри все живемо, боремося, донатимо і допомагаємо нашим захисникам і захисницям. А ще віримо в нашу країну. І нехай сьогодні буде більше добрих новин, більше сил і більше, друзі, того світла, яке ми так з вами хочемо. Бережіть себе, своїх близьких і нехай та кожна повітряна тривога якнайшвидше закінчується словами, яких ми так з вами чекаємо – відбіг. І знаєте, ми точно вистоїмо, тому що ми непереможні і слава Україні! Україні, герої, слава! А ми продовжуємо сьогоднішній ранок, тож залишайтесь на твоєму.

cause that's the way it's done. So keep moving.

0: Твоє радіо.
1: Ну що ж, друзі, повертаюсь до уваги. Будемо саме зараз розбирати по частинках, боже, просто говорити про те, що приніс нам новий день. Це 30 липня. В Україні і світі святкують Міжнародний день дружби. Ця ідея свята полягає в тому, що щира дружба допомагає долати непорозуміння, зміцнює взаємну повагу та сприяє миру. Цього дня людей закликають проявляти доброту, підтримувати своїх друзів, налагоджувати собі нові знайомства і цінувати тих, хто просто поруч. І в різних країнах Міжнародний день цей святкують по-різному, зустрічаються з друзями, обмінюються подарунками, проводять благодійні заходи, флешмоби та тематичні акції. Ще сьогодні день екологічного боргу. Символічна дата показує, коли людство вичерпує той обсяг природних ресурсів, які земля здатна взагалі відновити за рік. Після цієї дати люди фактично починають жити в борг у природи, використовуючи ресурси швидше, ніж планета просто таки встигає їх відновлювати. Ще сьогодні Міжнародний день фахівців з впровадження цифрових технологій. Припадає на останній 4 липня, свято присвячене спеціалістам, які допомагають компаніям, державним установам та іншим організаціям успішно впроваджувати нові цифрові інструменти і навчати працівників ефективно ними користуватись. Доволі таки молоде свято, започатковане воно було 2023 року з ініціативи професійної спільноти у сфері цифрової трансформації. Мета – привернути увагу до важливої ролі фахівців, які забезпечують не лише встановлення нових технологій, але ще й їхнє успішне освоєння людьми. Ще сьогодні Всесвітній день вишивки. Свято започаткували в 2011 році шведська організація, і ініціатори прагнули нагадати, що вишивка – це не лише про декоративне мистецтво, це ще й про спосіб передавати культурну спадщину, історію, традиції та особисті свої почуття через орнамент та символіку. Ще також, друзі, сьогодні день боротьби з торгівлею людьми. Торгівля людьми – це злочин, під час якого людей вербують, перевозять, приховують або ж отримують з метою експлуатації. Постраждалі можуть стати жертвами примусової праці, сексуальної експлуатації, жебрацтва, примусових шлюбів, злочинної діяльності чи навіть незаконного вилучення органів. Від цього злочину потерпають чоловіки, жінки і діти в усьому світі. А ще сьогодні можете надсилати свої теплі привітання та привіти для свого свекра. День свекра! Мета цього дня – висловити вдячність свекру за його підтримку, мудрість і внесок у життя родини. Це така гарна нагода зміцнити сімейні стосунки і провести час разом. А ще подякувати людині, яка виховала вашого чоловіка або дружину. Ось так, друзі. Тому, то як ми бачимо, дійсно є що сьогодні святкувати. Але, як ми бачимо, літо ще далі триває, пора. Це така, коли хочеться більше світла, більше простору і ще більше моментів для нашого щастя. Саме час освіжити свій інтер'єр і додати дому нового стилю і настрою. Салон «Велюр» вам з цим допоможе. Вони пропонують меблі, які поєднують сучасний дизайн, комфорт і якість. Дивани для затишних вечорів, елегантні столи, стільці для теплих зустрічей, а ще функціональні шафи та комфортні ліжка для повноцінного відпочинку. Завітайте до салону «Велюр» на вулиці Володимира Великого, 7 та знайдіть меблі, які зроблять ваше літо ще комфортнішим.
0: А правах рекламы.

0: Моє Радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 3937.
3: Поясніть дітям правила поведінки з мінами. Щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101 і кликали дорослих. Спільно до безпеки, пригоди без шкоди.
1: Соціальна реклама.

0: ця стаття буде дуже цікава людям, які так люблять в день трішки поспати. Тому що денний сон, він має доволі таки двоїсту репутацію. Одні вважають, що це розкіш, а інші – рятівним ресурсом, який повертає до життя після безсонної ночі. Правда, як завжди, десь там посередині. Денний відпочинок, він може бути і корисним, але водночас може бути ще й шкідливим. Все це залежить від того, коли і скільки ви спите. Розібратися в цих нюансах варто кожному, хто хоч раз клював носом посеред робочого дня і почував себе винним за цю слабкість. Отже, наш організм має природній спад активності приблизно через 8-7 десь годин після пробудження. Зазвичай це припадає на проміжок від 1-ї години дня до 15:00. Саме тому після обіду нас так хилить трішки в сон, і це загалом не слабкість, а просто така особливість нашого біологічного ритму, яка закладена в нас від природи. Короткий сон в цей час допомагає нам впоратись зі спадом і повернути свою концентрацію, бо шкоди для нічного відпочинку, якщо дотриматись кількох, просто таки декількох умов. Ідеальна тривалість – це від 10 до 20 хвилин. За цей час мозок встигає перезавантажитись, але він не занурюється в глибокі фази сну. Тож прокидатися доволі таки легко і без важкості в голові. Такий короткий відпочинок, він покращує увагу, настрій і швидкість реакції. Його недарма практикують пілоти, лікарі, а ще й спортсмени. Головне, друзі, не затягувати і краще завести собі будильник, щоб просто таки не проспати той час. І особливо цінний денний сон після поганої ночі. Ну, в принципі, як сьогодні. Під час хвороби також чи великих навантажень. Він частково компенсує брак нічного відпочинку, що знижує рівень стресу. Але важливо не перетворювати його на щоденну втечу від втоми. Тому що якщо ви щодня не можете дотягнути до вечора без сну, то це сигнал, що вашому організму щось таке потрібно трішки відпочити і дати більше йому релаксу. І знаєте, саме головна пастка – надто довгий або надто пізній сон. Якщо задрімати на годину чи більше, наш мозок просто встигає зійти в глибоку фазу, різке пробудження, обертається розбитістю, важкою головою, поганим настроєм на кілька годин. А сон після 4-ї чи 5-ї години вечора краде тиск сонливості, який мав би накопичуватись до ночі. І ви потім просто крутите з ліжку, не можете заснути, вам важко, нічний час, і зранку ви просто знову не можете прокинутися і зібрати себе докупи. Тому дуже просте правило звучить так: якщо ви добре спите вночі, денний сон не заважає засинанню, насолоджуйтесь ним на здоров'я. Але тримайте його дуже коротким і раннім. Якщо ж ви страждаєте на безсоння, від денного сну краще відмовитись зовсім. Слухайте власний організм, він вам точно підказує, як і що потрібно вам робити. Але вже якщо і спати, то точно до 16:00 в день і те на 20 хвилин. Просте правило, здається, але якщо його дотримуватись, як бачимо, науковці і дослідники кажуть, що це дуже добре. Навіть пілоти тим користуються. Тому ми нічим не гірше. І знаєте, друзі, подарунки ми любимо отримувати на свята, дні народження, але подарунки бувають не лише на дні народження. ЖК «Ядро» Дрогобичі дарує вам теплу підлогу, особливо всім, хто купляє трикімнатну квартиру. На кухні, в коридорі, у ванній кімнаті, санвузлі і навіть гардеробній зоні у всій квартирі тепла підлога в подарунок. Сама квартира 80 квадратів з продуманим плануванням, а будинок вже зданий в експлуатацію. Тож заселитись можна вже хоч завтра. Діють також державні програми, це є оселя, є відновлення, житлові сертифікати. ЖК «Ядро», вулиця Шептицького, 23 у Дрогобичі. Телефонуйте 068-551-51-55, 068-551-51-55. 5-5. Або пишіть в інстаграм «Ядро Сіті». Записуйтесь на перегляд вже сьогодні. ЖК «Ядро». Просторо, тепло та по-сімейному.
1: На правах реклами.

0: Реклама.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів? Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
2: Увага власникам магазинів та мереж одягу. Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника 17. 3 поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, хочу сказати, що вихідні – це ідеальний момент, ідеальні дні для того, щоб переглянути, чого такого бракує вдома. Щоб такого додати, щоб придбати для себе та своїх рідних. І саме в цьому нам допоможе торговий центр «Шах», тому що там є все для вашого дому і зібрано в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку та все необхідне для ванної кімнати. Ваш світло та арт-декор на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору характеру, а ще настрою. На другому поверсі нью-меблі, дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
0: На правах реклами.
1: 9:53 на годинку, це означає, що зовсім скоро тут у студії буде Софія Савчин з першими новинами цього дня. А я, друзі, до вас повернусь наступної, тож не перемикайте.

Російська Федерація вчинила масований атак по Україні сьогодні вночі. Сили ППО збили і подавили 320 з 358 повітряних цілей під час масованої атаки. Знешкоджено 55 ракет з 74 та 265 з 284 безпілотників, а саме знешкоджено 0 з 4 протикорабельних ракет «Циркон Онікс», одну з 9 балістичних ракет «Іскандер-М» С-400 КН-23, 54 з 61 запущеної Росією крилатою ракетою Х-101 «Калібр», а також було знешкоджено повітряними силами 265 дронів з 284, а саме типу «Шахет», в тому числі реактивних «Гербера» і «Талмас» дронів-імітаторів типу «Пародія». Особливістю цієї масованої атаки є одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів з різних напрямків, застосування великої кількості балістики та крилатих ракет. Внаслідок ракетного удару по Львову сталося пошкодження житлових будинків. Під завалами може бути ще троє людей. Поранених вже 31 особа. Відомо, зокрема, що з-під завалів деблокували 9 людей. На щастя, в них немає критичних поранень. Відомо, що за попередньою інформацією, найстарші постраждалі 93 роки, наймолодшому хлопчику 6. Загалом серед постраждалих є троє дітей. Хлопчика цього госпіталізували з переломами двох кінцівок, про це каже Максим Козицький. Як інформує мер Львова Андрій Садовий, пошкоджено 21 будинок, також дитячий садок і школу. На вулиці Виговського вже знешкодили бойову частину ракети, яка не здетонувала. Також він додав, що місто повністю відбудує житло для мешканців, які його втратили. У передмісті Кривого Рогу зафіксовано пряме влучання балістики в приватний будинок. Там загинули двоє дітей та четверо дорослих. Ще 8 людей були поранені. Одна людина загинула і дві поранені внаслідок нічного удару військ Росії по Києву, про це зазначають в ДСНС. На Київщині 5 людей постраждали, серед них дитина. У селі Скибин Броварського району зазнав часткового руйнування двоповерховий приватний житловий будинок. У Полтавській області через нічний обстріл загинула людина. Начальник ОВА заявив, що сталося це через влучання безпілотника по складських приміщеннях приватного підприємства. Також під атакою був термінал нової пошти. Пожежу загасили рятувальники. Росія вдарила також і по Житомирщині. Є приліт, пошкоджено будинки. Серед постраждалих є діти. Їх госпіталізували, зазначає голова ОВА Віталій Буничко. Сьогодні вранці в Люблінському воєводстві Польщі та в місті Люблін, зокрема, лунали сирени тривоги у зв'язку з повітряною загрозою. Місцеві мешканці повідомили про вибухи, а на полі виявили кратер. На вивчення місця події вже виїхали пожежники та правоохоронці. Новини. Безпілотники атакували логістичні центри Wildberries у Пензенській області та Удмуртії, а також порт в Тамані Краснодарського краю Російської Федерації. Про це повідомляють російська влада та Осінт-аналітика. Відомо, що у Пензенській області постраждала одна людина, на складах Wildberries виникли пожежі. В Удмуртії місцева влада підтвердила атаку на одне підприємство. Осінт-аналітики ідентифікують як ціль комплекс Wildberries в Сарапулі. Також пишуть про пожежу в районі нафтоналивного комплексу «Таман-Нефтягаз» у порту Тамані. Україна ці повідомлення наразі не коментувала. Раніше під атакою вже були центри Wildberries, нагадаємо. Такі перші новини цього четверга. Наступний випуск буде об 11:00. Бережіться!

Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні 4, 30 липня. За даними синоптиків, вранці небо буде ясним. Таким воно і буде залишатись протягом дня. Сьогодні без опадів. Температура буде сягати до плюс 27 градусів тепла. В п'ятницю 31 липня, такий останній день липня, погода буде також яскравою, сонячною, теплою. Температура буде сягати від плюс 14 до плюс 31 градусу тепла. В суботу та неділю також буде справжня спека. До плюс 32 прогріється повітря. І опадів ми не очікуємо. Буде сонячно і можна собі запланувати ці вихідні. Знаєте, зараз хочеться поговорити про Max Dental Clinic, тому що це те, що тут взагалі все починається. І знаєте, у чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуби? У тому, що бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починають не з бармашини, а з діагностики. Спочатку сканують буквально кожен міліметр порожнини рота, і ви разом із лікарем бачите повну картину. Це стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. Не тільки те, що болить сьогодні, а й те, що може нагадати про себе через рік. Тому і план лікування чесний. Без сюрпризів у кріслі та в чеку. Просто поміняти пломбочку – це не про Max Dental Clinic. Тут дивляться глибше, щоб і виглядали зуби добре, і служили вам довго. Max Dental Clinic. Спокійна впевненість у собі за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте також їх в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. Це була реклама.

0: моє радіо.
1: Не так вже і багато часу залишається, друзі, до школи. І ось зовсім скоро шестирічні та семирічні хлопчики і дівчатка вирушать до школи вперше. І батькам точно не варто з ним затягувати, особливо з покупками, аж до кінця серпня. Тому що липень – ідеальний час, щоб без поспіху купити все необхідне. А нас так загалом залишається пару днів до того кінця липня. Тож, що потрібно купити своєму першокласнику до школи? Перший такий пункт – це одяг та взуття. Українські школи зараз не вимагають носити шкільні форми, але про одяг все-таки маємо ми подбати, тому в списку свого вчителя можете побачити такий пункт, як спортивне взуття і також спортивний костюм. Футболки, сорочки, кілька пар штанів і спідничок для дівчат. А також слід подбати про одяг для урочистих подій, як от лінійка чи свята. Це може бути вишиванка, просто біла сорочка, темна спідниця або ж офіційні штани. Також не можна забути ще і про відповідне взуття до кожного з одягу. Першокласнику також знадобиться туфлі, кросівки, босоніжки на теплу пору року, змінне взуття у школу. Рюкзак. Звісно, першокласника не можна просто відправити до школи без портфеля. Але обирати його аби як також не можна, тому що від цього залежить навантаження на спину та хребет вашої дитини. Відтак, варто звернути увагу на каркасні моделі та варіанти з ортопедичною спинкою. Під час вибору також варто звернути увагу, чи гарний зовнішній вигляд, чи він подобається вашому школяреві. Якість яка, тому що матеріали мають бути міцні, і блискавки та фурнітура. Легкість. Цей портфель не має бути важким. Та й загалом, як мама вже двох дітей, хочу сказати, що ті портфелі точно будете носити ви, батьки, ну, принаймні, до 2-3 класу. Тому все-таки важливо, щоб він ще й не був дуже важким, а більш легкішим. Функціональність. Він має бути доволі функціональним, має містити кілька відділень, щоб дитині також було зрозуміло, де що лежить. Канцелярія. Цей пункт покупок забере вам левову частину, адже купити потрібно, по суті, чимало. І ось що можна придбати вже зараз. Це пенал, це тека для зошитів, це зошити на 12 листків. В принципі, зараз в деяких чатах вчителі вже пишуть помаленьку списки того всього необхідного, що варто придбати для першокласника. Обкладинки, ручки, олівці, кольорові олівці, також альбоми для малювання, гуаші і фарби, стакан для малювання, фломастери, пластиліни та різнокольоровий папір та картон. Багато дітей також носять з собою перекус та воду, тому для цього вам потрібно придбати ланчбокс або ж багаторазову пляшку для води чи термос, що теж буде доволі таки підходити. Тому, друзі, хочу вам сказати, що до вересня відтягувати точно не варто, щоб ви все встигли для себе придбати. А зараз трішки відійдемо від теми школи і поговоримо про те, що саме зараз дарують вам подарунки. ЖК «Ядро» Дрогобича дарує теплу підлогу всім, хто купує трикімнатну квартиру на кухні, в коридорі, у ванній кімнаті, санвузлі і навіть гардеробній зоні. У всій квартирі тепла підлога в подарунок. Сама квартира 80 квадратів з продуманим плануванням, а будинок вже зданий в експлуатацію. Тож заселитися можна вже хоч завтра. Діють в них державні програми, це є оселя, є відновлення, житлові сертифікати. ЖК «Ядро», вулиця Шептицького, 23 у Другобичі. Телефонуйте 068-551-51-55, 068-551-51-55 або пишіть в інстаграм «Ядро Сіті». Записуйтесь на перегляд вже сьогодні. ЖК «Ядро». Просторо, тепло та по-сімейному.

0: Радіо. Реклама.
1: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
4: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
6: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: місця, куди приходять просто поїсти, а є Довбуш, місце, куди хочеться повертатись за справжнім смаком. Саме тут піцу випікають легендарні дров'яні печі Валоріані при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію, від 24 до 48 годин готується з італійського борошна капуто. Результат – хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який вам запам'ятовується. Якщо любите бургери, то Довбуш їх готують лише зі свіжого м'яса, власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. Домашні соуси створюють власноруч на основі натурального йогурту без майонезу. А ще в меню ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої та багато інших страв, які неодмінно захочеться куштувати. Не маєте часу завітати, то скористайтесь доставкою. Улюблені страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Та військовим мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі. На вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
1: На правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Приведіть це літо незабутнє у «Зефірі Кіц». Чудо-кит працює там щодня, літо вже тут, і вони готові подарувати вам море водних розваг та яскравих емоцій. Графік роботи вони працюють щодня з 12 до 20, без вихідних. Денні квитки, щасливі години з 18.00 до 20.00. А ще є комбо-квитки, пільгові тарифи та безкоштовний вхід для дітей до 18 місяців. Місто Другобич, вулиця Раневицька, 5А, телефон 0800-33-59-54, 0800-33-59-54. Це «Зефір Кіц».

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.
0: Твоє радіо.

0: Що, друзі, я нагадую, для того, щоб цей день був по-справді сонячний та теплий і багатий на гарні слова, просто варто взяти телефони до рук і надіслати нам теплий привітик та привітання на наш студійний номер 067-700-401-4 у Вайбері. І ми будемо зачитувати тут у студії твого найріднішого. Ну, та якщо ви дуже хочете швидко змінити настрій в своєму домі, то варто почати із меблів. Новий диван може стати улюбленим місцем для відпочинку, а нове ліжко подарувати вам якісний сон. Новий стіл зібрати з собою всіх найближчих, а в м'якій лінії ще й понад 100 варіантів меблів, сучасний дизайн та безвідсоткове розтермінування. Завітайте на вулицю Стрийська, 105, це навпроти газової. М'яка лінія. Комфорт, який починається з правильного вибору.
1: На правах реклами.

0: тихо та пхає ворога в пекло.
1: Реклама.
2: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.

0: Кебаб це нагодує всіх.
1: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
2: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Медикал Плаза Львів, щасливими батьками стали.
3: В Медикал Плаза Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Медикал Плаза Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини від Медпалас» – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

0: В Україні є безліч цікавих і унікальних міст, містечок, деякі достатньо відомі та популярні серед місцевих та іноземних туристів. Проте є такі міста, які не так популярні серед мандрівників, але також варті уваги. І що цікаве, це те, що саме в такі три атмосферних міста України входить в цей список Дрогобич. Так, кажуть, що воно таке невеличке, але насичене цікавими дрібницями, архітектурою та мальовничими вуличками місто. Можна піти на екскурсію на Силуварню, зазирнути у церкву Святого Юра, костел Святого Варфоломія, піднятися на вежу Дрогобицької ратуші, собі купити ще смачну місцеву ковбаску з димком і просто заблукати вуличками міста. І радять відвідати неодмінно, тому що ця подорож точно запам'ятається надовго. Ще друге місто, куди варто поїхати, як то кажуть експерти, це Жовква. Жовква – це ідеальне місто епохи Відродження. Воно було побудоване за принципом ідеального міста, де кожен архітектурний об'єкт має своє чітке місце. Тут збереглась велична ринкова площа, дуже гарний замок, унікальна церква з дерев'яним іконостасом та старовинні монастирі. Воно менш відоме, ніж Львів, але має свою неповторну ауру, яку можна відчути, прогулюючись його спокійними вуличками. Наступне – це Вінниця. Місто відоме затишком, унікальними своїми локаціями, і осінь тут особливо мальовна. Парки стають золотими, а на набережній можна насолоджуватись осіннім сонцем. Що робити у Вінниці? Можна побачити знамениті місцеві фонтани, прогулятись вуличками старого центру і побачити водонапірну вежу, скуштувати місцевий зефір і неочікувано побачити інсталяцію, яка присвячена The Beatles, і покататись на місцевому трамвайчику, якщо ви ще досі цього не робили. І знаєте, друзі, ми можемо точно знайти собі таке містечко, куди ми можемо завітати, де ми ще не бували і тим самим провести доволі таки цікавий час. І знаєте, якщо ви плануєте не подорожі, а ремонт, то ця інформація буде для вас дуже актуальна, тому що коли йдеться про дім, то найкращий хід завітати до торгового центру «Шах». Якщо потрібна сантехніка чи плитка, вам у метр квадратний. Шукайте світло, яке буде створювати атмосферу, завітайте в «Артсвітло» та «Артдекор». Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац, на другому поверсі вас чекають ню-меблі. Усе для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще в них є регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.

ДБР проводить обшуки у понад 100 ТЦК по всій Україні, а вчора розбився український F-16. Новини 11-ї в ефірі Твого радіо. З вами Софія Савчан.

0: про те, що російська крилата ракета Х-101 вночі перетнула кордон Польщі, порушивши повітряний простір під час масованої атаки. В поліції Польщі вже офіційно підтвердили, що в Люблінському воєводстві між селами Тернава, Колонія та Токаре виявили вирву і розкидані уламки невстановленого об'єкта. Місцевий портал опублікував відео, як стверджується, моменту цієї атаки. Вчора розбився український F-16. Льотчику довелося катапультуватися під час виконання бойового завдання, а саме перехоплення повітряних цілей противника. У повітряних силах зазначили, що наразі пілот у повній безпеці. За попередніми даними, на борту літака сталася нештатна ситуація. В повітряних силах повідомили, що на місці падіння працюють експерти та правоохоронці. Жертв серед цивільного населення та руйнувань не зафіксовано.
1: Новини.
0: ДБР проводить обшуки у понад 100 ТЦК по всій Україні. Під час спецоперації «Чесний призов» увага зосереджена на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, зокрема побиття і катування військовозобов'язаних. Мова про комплексну роботу з очищення системи, а не реакція на один резонансний випадок, кажуть у ДБР та іронізують, що для багатьох у ТЦК сьогодні справді настав чистий четвер. За результатами слідчих дій очікується затримання і повідомлення про підозру фігурантам у різних регіонах країни. Тим часом колишнього посадовця Нацгвардії будуть судити за безпідставне нарахування понад 72 мільйонів гривень бойових виплат. За даними Офісу Генпрокурора, у січні-травні 2024-го зведений загін військової частини виконував роботи з будівництва фортифікаційних споруд та облаштування невибухових загороджень на сході України. Військовослужбовці виконували завдання на другому рубежі оборони, і це давало їм право на додаткову винагороду в розмірі 30 тисяч гривень. Але попри це обвинувачений, достовірно знаючи про фактичні умови служби, склав і написав рапорти з неправдивими відомостями про нібито безпосереднє перебування 317 військовослужбовців у районах ведення бойових дій. На підставі цих документів їм безпідставно нарахували підвищену винагороду по 100 тисяч гривень. Внаслідок цього державному бюджету завдали понад 72 мільйони гривень збитків. У січні цього року колишньому посадовцю вже повідомили про підозру.
1: Новини.
0: З 1 серпня зі Львова до Німеччини можна буде добратися поїздом. Іспанська залізнична компанія Ренфе запускає новий міжнародний нічний поїзд, який буде курсувати з Перемишля до Франкфурта на Майні. Зі Львова та інших міст Укрзалізниця буде забезпечувати доїзд. Потяг почне курсувати щодня з 1 серпня. Маршрут потяга проходить через міста Польщі та Німеччини. Він матиме сучасні спальні вагони Economy Sleeper Class. У купе передбачені місця для 1-4 пасажирів, кондиціонер, Wi-Fi, розетки, сніданок, що входить у вартість квитка. Вартість квитка, до слова, в спальних вагонах стартує від 37,50 євро. Пасажири зможуть обирати між змішаними купе чи жіночими купе. Також будуть вагони першого і другого класу, там ціна починається від 15 євро. Наступна порція новин буде о 12:00. В ефір повертається Олена Ластов'як.

Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні 4-30 липня, погода в Україні буде спекотною, подекуди стовпчики термометрів будуть показувати понад 30 градусів тепла. Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Згідно з прогнозами синоптиків, сьогодні погоду в Україні визначатиме антициклон з центром над правобережжям. Попередньо опадів не передбачається, температура буде в середньому коливатись в межах плюс 23, плюс 28 градусів тепла. Водночас на Закарпатті прогріє до плюс 33 градусів. В Києві та області дощів не передбачається, і також сьогодні буде вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Друзі, зауважимо, що в 2026-му, за прогнозами синоптиків, серпень буде доволі таки теплішим за кліматичну норму, і погодні умови будуть сприятливими для відпочинку, однак варто уважно стежити за щоденними прогнозами. Ось так. І ці дні, також і ці вихідні в нас пройдуть спекотно, тому не забувайте більше пити води, тому що саме в такі спекотні дні наш організм її потребує. А тепер трохи детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох, незнання, скільки все триватиме, як усе пройде, у Max Dental цю невідомість прибрали. Тут працюють з навігаційною хірургією, простими словами, спершу роблять тривимірний знімок вашої щелепи, і лікар бачить усе, де нерв, де кістка, де судина. І саме це допомагає в лікуванні. По цій моделі ваші зуби друкують індивідуальний шаблон, імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи, і не на око, а до міліметра. Тому і менше трав, менше набріків і загоєння швидше. А часто новий зуб ставлять вже в день видалення старого. І головне, гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic. Ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультації Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. А також шукайте їх в мережі та телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. Це була реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дим. Смак. Атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів «Столичної» та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
0: Твоє радіо.
4: Великий друг України і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знову здивував весь світ. Він таємно вирушив на український фронт, аби зняти потужний, серйозний та надзвичайно відвертий документальний фільм «Борис Джонсон Into Ukrainian Skill Zone» для телеканалу Channel 5. Цікавий факт, Борис вже був актором в одному з українських фільмів. І ще він повернувся, по суті, до своєї першої професії журналіста, щоб показати світу і правду про російську агресію і закликати Захід додати більше зброї для України. Подорожувати зоною бойових дій з легендарною шевелюрою Бориса – це, по суті, ще та місія. Аби залишитись непоміченими з міркувань безпеки, екс-прем'єр спочатку вдягав свою в'язану шапку, а згодом навіть пересів на балаклаву. Втім, українці все одно його впізнали з першого погляду. Це справді ви? З подивом вигукнула місцева мешканка, коли Борис зняв шапку під час однієї з зустрічей. Ну, зачіска його, тож ясна річ, всім відома. Під час зйомок Джонсон зризикував з життям на рівні з усіма. Першої ж ночі його пробудили вибухи від ударів російських дронів по сусідній багатоповерхівці. А єдиний момент, коли на обличчі Бориса промигнув такий справжній перелік, це коли українські захисники вирішили показати йому саморобну бомбу. Військові одразу заспокоїли Джонсона, запевнили, що детонатор ще не встановили. Фільм починається з моторошних кадрів російського удару по цивільному пасажирському потягу. Джонсон не стримує просто таких емоцій. Це не випадкове влучання, це спланована атака і ніщо інше, як чистий акт тероризму. Обурюється політ. Борис показав неймовірну винахідливість українських воїнів, які роблять боєприпаси навіть зі шматків пластикових каналізаційних труб. І вже друзі вкотре жорстоко звернулися до західних партнерів з вимогою припинити постачання і надати Україні сучасне, високоточне озброєння. І таку ж саму зброю. У Кремлі від виходу документалки Джонсона вже навіть встигли згоріти. Росіяни одразу випустили історичну собі заяву з обвинуваченням на адресу Бориса. Нібито він особисто відповідальний за продовження війни. По суті, така їхня стара плівка вже заїжджена. В очікуванні виходу фільму Бориса Джонсона пропонують, ясна річ, подивитися ще перше документальні стрічки про війну, ну а потім вже, по суті, підготуватися до виходу цього фільму, який ось зовсім скоро вийде на екрани. І знаєте, друзі, подарунки бувають не лише на свята, не лише на день народження, а ЖК «Ядро» в Дрогобичі дарує теплу підлогу всім, хто купує трикімнатну квартиру на кухні, в коридорі, у ванній кімнаті, санвузлі і навіть гардеробній зоні. У всій квартирі тепла підлога в подарунок. Сама квартира 80 квадратів з продуманим саме плануванням. Будинок вже зданий в експлуатацію, тож заселитися можна вже хоч завтра. Діють державні програми «Єоселя», «Є відновлення», «Житлові сертифікати», ЖК «Ядро», вулиця Шептицького, 23 у Дрогобичі. Телефонуйте 068-551-51-55, 068-551-51-55 або пишіть в інстаграм «Ядро Сіті». Записуйтесь на перегляд вже сьогодні. ЖК «Ядро» – просторо, тепло та по-сімейному.
5: На правах реклами.

0: Є місце, куди ви приходите просто поїсти, а є Довбуш. Це місце, куди хочеться повертатись за справжнім смаком. Саме тут піцу випікають легендарні дров'яні печі в Валоріані при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. Результат – хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. Любите бургери? У Довбуш їх готують лише зі свіжого м'яса, власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. Домашні соуси створюють власноруч на основі натурального йогурту та без майонезу. А ще в меню ніжні креми, супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої та багато інших страв, які неодмінно захочеться скуштувати цього літа. Не маєте часу завітати, то скористайтесь доставкою. Улюблені страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84 097-630-84-84 Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Та військовим знижка мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Другобичі, на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
1: В рамках реклами.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066-505-39-37.
1: Соціальна реклама.
0: Твоє радіо.
3: Ну що ж, друзі, ми продовжуємо, і знаєте, що дім – це те місце, де починається кожен наш день. Саме тому так важливо, щоб в ньому було комфортно, затишно і красиво. В салоні «Велюр» ви знайдете меблі, які створюють атмосферу справжнього домашнього тепла, м'які дивани для відпочинку, стильні столи для сімейних вечер, комфортні ліжка для солодкого сну та практичні рішення для вашого будь-якого простору. Завітайте до салону «Велюр» на вулиці Володимира Великого, 7, та оберіть меблі, які будуть вас радувати щодня.
4: На правах реклами.
3: І саме зараз прийшов час для ваших теплих привітань та привітів, і я хочу вам нагадати, що все, що вам потрібно, це зайти у Viber і надіслати привітаннячко на наш студійний номер 067-704-1014 і зробити цей день по-справді для когось яскравим та таким сонячним. Доброго ранку, твоє радіо, пише наша слухачка Оксана. Передайте, будь ласка, величезний привіт моїй подружці Мар'яні. Нехай цей день принесе їй тільки хороші новини, легко роботи і багато усмішок. І поставте для неї фіїнка в «Влада там, де музика». Дуже дякую. Неодмінно поставимо цю композицію, також придаємо вам вітання. Нехай дійсно цей день, цей четвер пролетить для вас максимальною швидкістю і максимально добре. І передайте, будь ласка, привіт моїм колегам, пише нам наша слухачка Марія, Ірині, Наталі, Андрію, Світлані та Олегу. Нехай ця зміна буде для них легкою, покупці привітним, а день продуктивним. Всім бажаю гарного настрою. Вам також бажаю гарного настрою. Нехай дійсно цей день пройде дуже легко і на гарній позитивній ноті.

0: Реклама. Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
1: Увага власникам магазинів та мереж одягу. Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника 17. 3 поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Щороку 30 липня відзначають День свекра. Неофіційне сімейне свято, присвячене батькам чоловіків. Це гарна така нагода подякувати своєму свекру за підтримку, життєву мудрість і турботу про свою родину. Хоча свято, по суті, не має офіційного статусу, воно поступово набирає популярності в різних країнах світу. День свекра – одне з таких сімейних свят, коли ви можете зустрітися і згадати всі гарні теплі моменти, які у вас є. Свято ще не стало таким масовим, але його дедалі частіше згадують в сімейних календарях, соціальних мережах і тематичних добірках свят. Свекор – це батько чоловіка по відношенню до його дружини, і після одруження він стає новим членом сім'ї для невістки. А згодом нерідко перетворюється на близьку людину, яка підтримує молоду родину, допомагає порадами і ділиться також своїм життєвим досвідом. Тож, друзі, якщо у вас виникає питання, як сьогодні привітати свого свекра, то відповідь тут дуже проста. Ви просто надсилайте свій привіток та привітання нам на наш студійний номер у Вайбері 067-704-1014, йому буде дуже і дуже приємно. Особливо, якщо ви невістка і хочете приємно зробити своєму свекрові. Ось так. Тому, друзі, можна сьогодні, в принципі, ось так відсвяткувати тепло, гарно в колі сім'ї. Ну і, друзі, якщо ви також плануєте щось оновити в себе вдома, або ж ремонт чи якесь інше оновлення, то варто завітати в торговий центр «Шах». Там все зібрано в одному місці, і в метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку, все необхідне для ванної кімнати. Арт, світло та арт-декор на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. А ось на другому поверсі там ню меблі, дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Що найприємніше, це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Тож не пропустіть. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
1: О правах реклами.
0: 11:54 і зовсім скоро тут до студії буде Софія Савчин з новинами, а я до вас повернусь наступної години. Не перемикайтесь.
2: Твоє радіо.

Нічний російський удар по Україні забрав життя 8 людей, а Нацполіція вилучила у ділків бензину та компонентів на понад 50 мільйонів гривень. Більше новин та деталей у випуску новин полудня. З вами Софія Савчан.

Етнічний російський удар по Україні забрав життя 8 людей. Понад 50 людей дістали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. У Криворізькому районі пряме влучання по звичайному приватному будинку, в якому жила багатодітна родина. Загинули 6 людей, серед них 3 дітей – 6-річна дівчинка, 11-річний та 7-річний хлопці. Травмовано щонайменше 8 людей, серед них 2 дітей. Є попередня інформація про кількох зниклих безвісти. До 34 зросла кількість постраждалих у Львові внаслідок нічної атаки Росії, кажуть в ОВАМ. Серед постраждалих, нагадаємо, 3 дітей. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Відомо, що зруйнували

0: Новини.
1: Нацполіція вилучила у ділків бензину та компонентів на понад 50 мільйонів гривень. Поліцейські спільно з БЕБ викрили факти продажу низькоякісного пального і документи про походження теж викликають сумніви. Далі встановили ланцюг від покупця пального для продажу на АЗС до виробника. На виробничих потужностях нафтобази виготовляли бензин дизельне, а відповідно, що не відповідає вимогам ДСТУ, продавали ж його кінцевим споживачам як якісний А95, А95 євро. Правоохоронці провели 18 обшуків на території Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.
0: Новини.
1: Уряд схвалив та направив до Ради проєкт, який пропонує ввести ПДВ на посилки вартістю до 150 євро, що куплені на закордонних маркетплейсах. Як буде працювати нова система? ПДВ буде сплачувати маркетплейс, а не український покупець. Посилки будуть декларувати поштові оператори та експрес-перевізники на основі спеціальних реєстрів. Для іноземних маркетплейсів запровадять вимоги про облік та представництво в Україні. Передбачать перехідний період без штрафів. Протягом першого року за ненавмисні помилки зі сплатою ПДВ штрафувати не будуть, якщо сам податок сплачено повністю. Нові правила планують запровадити не раніше, ніж 1 січня 2027 року. Нагадаємо, що ПДВ на посилки – це одна з вимог Міжнародного валютного фонду, щоб Україна отримала фінансування.
0: Новини.
1: Дрогобицький міськрайонний суд визнав винним чоловіка, що відповідальний за проведення дорожніх робіт на вулиці Коновальця. Під час ремонту місце розкопок не було належним чином убезпечене і через це був пошкоджений автомобіль. Підрядник порушив вимоги щодо організації безпечного руху в зоні проведення робіт і йому призначили штраф у розмірі 680 гривень. Він має також сплатити 665 гривень судового збору. Постанова ще може бути оскаржена. Цією новиною завершую полудневий випуск. Почуємося о 13:00 рівно.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Що ж, друзі, за даними Synoptic.ua, сьогодні буде спекотна погода. Температура сьогодні буде до плюс 27, а місцями до плюс 33 градусів тепла. Без опадів. Такою ж воно буде зберігатися в п'ятницю 31 липня. На небі не буде жодної хмаринки. Температура зранку буде сягати плюс 14, а в день прогріється до плюс 31 градусу тепла. До 32 прогріється в цю суботу та неділю. Також ясно, без опадів. І що тішить, бо можна собі запланувати ці вихідні. Справжня спека повернулася в Україну. Тож, друзі, готуємося до неї. Більше шукаємо такі тінь шукаємо на вулиці, яка є. І також п'ємо більше рідини, тому що саме таку спеку це дуже-дуже необхідно. І продовжуємо про Max Dental Clinic. Ясно, це те, про що згадують останні. А дарма. Кровить під час чищення, з'явився неприємний запах, оголилися шийки зубів. Це не про саме пройде. Це ясно, просять допомоги. Якщо не звернути увагу вчасно, то можна втратити навіть цілком здорові зуби. Просто тому, що кістка зникає під дією парадонтиту. У Max Dental Clinic парадонтологи спочатку складають вашу парадонтальну карту, по суті, повну картину стану ясен. Ну а далі акуратне професійне чищення, робота з кишенями біля зубів, проводять хірургічні операції на ясна, без болю, під анестезією. Результат – ясна перестають кровити, зникає запах, зуби знову стоять міцно і дихати, всміхатися стає легко. Max Dental Clinic – здоров'я ясна, впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйте на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. Це була реклама.
1: Твоє радіо.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
2: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо. Дрогобич. Вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета.

0: Там то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
5: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
6: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
7: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
8: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від «Медпалас» – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
10: Багато хто починає свій ранок із чашки кави, навіть не дійшовши до вмивальника. Проте дедалі більше людей замінює цю звичку на просту склянку води надще. І не дарма. Тому що такий невеликий ритуал може вже вам і нічого не коштує, не потребує зусиль, але здатен відчутно змінити ваше самопочуття протягом всього дня. Отже, чому ж саме ця склянка звичайної води вранці працює краще, ніж багато хто від неї очікує? І як не перетворити її на чергове модне марнування часу, давайте дізнаємось. Отже, вночі наш організм не отримує рідини. Протягом 7-8 годин разом із диханням і потім ми її втрачаємо. По суті, цю воду, тому вранці ми прокидаємось в стані такого легкого зневоднення. Навіть якщо цього зовсім не відчуваємо, саме через це багато хто планує ранкову спрагу з голодом, списує млявість на брак сну, тоді як просто тілу потрібна вода, а не ще одна порція кофеїну. Перше і непомітніше, вода м'яко запускає нашу травну систему і готує нас до сніданку. Допомагає нашу і роботі шлунку, що особливо цінно для тих, хто страждає від проблем з травленням. І крім того, ще поповнює рідину після сну. Допомагає нашому серцю, нашому мозку швидше прокинутися і розпочати цей день. Вода вранці також розганяє відчуття туману в голові і млявості, які насправді часто є ознаками зневоднення, а не сонливості. Багато хто помічає, що після склянки води його тягне до кави значно менше. А ще достатнє зволоження від самого ранку добре впливає на шкіру, робить її свіжою та пружною. Достатньо однієї-двох склянок води кімнатної температури одразу після пробудження ще до кави сніданком. І надто холодна вода вранці може бути доволі таки неприємна для вашого організму, тож краще брати все-таки теплу кімнатну воду. Дехто додає скибочку лимона, це справа смаку і не обов'язкова умова, звичайна просто чиста вода працює ні трохи не гірше. Не варто також перетворювати корисну звичку на випробування і силоміць вливати в себе, друзі, зранку пів літра води. Слухайте свої власне відчуття справи. Тут головне регулярність, коли склянка води стане просто таки автоматичною рутиною вашого ранку. І ще один з найпростіших, найтаких звичайніших кроків – це саме прокинутись рано вранці, зустріти свою ранкову тишу не за чашкою гарячої кави, а от саме за склянкою такої смачної, тепленької води. І побачите, як ви будете себе почувати набагато краще. Знаєте, друзі, подарунки бувають не лише на день народження. Так, ЖК «Ядро» зараз дарує теплу підлогу всім, хто купує трикімнатну квартиру на кухні, в коридорі, у ванній кімнаті, санвузлі і навіть гардеробі. гардеробній зоні, у всій квартирі тепла підлога подарунок. Сама квартира 80 квадратів з продуманим плануванням, а будинок вже зданий експлуатацією, тож заселитися вже можна хоч завтра. Діють державні програми, це є оселя, є відновлення, житлові сертифікати. ЖК «Ядро», вулиця Шептицького, 23 у Дрогобичі. Телефонуйте 068-551-51-55, 068-551-51-55 або пишіть їм в Instagram «Ядро Сіті». Записуйтесь на перегляд вже сьогодні. ЖК «Ядро» – просторо, тепло та по-сімейному.
2: О правах реклами.

0: Якщо саме зараз ви відчуваєте таке легке бажання щось поїсти, то знайте, що з тим затягувати не варто. І є місця, куди приходити просто поїсти, а Довбуш – це місце, куди хочеться повертати за справжнім смаком. Саме тут піцу випікають легендарні дров'яні печі Валоріані при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. Результат – це хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. А якщо любите бургери у Довбуш, її готують лише зі свіжого м'яса, власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. Домашні соуси вони створюють власноруч на основі натурального йогурту і, головне, без майонезу. Ще в меню є ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої та багато інших страв, які неодмінно захочеться скуштувати цього літа. Не маєте часу завітати, то скористайтесь доставкою, тому що улюблені страви прийдуть просто до вас дуже швидко. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. А ще в них для військових знижка мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Другобичі. На вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
1: О правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Літо стає ще яскравішим, коли поруч найкращий друг. З 3 серпня по 7 серпня запросіть друга до табору «Зефір» та отримаєте 50% знижки замість 800 гривень лише 400 гривень за день. Бо найкращі спогади дитинства – це разом стрибати в басейн, разом обідати, разом танцювати на вечірній дискотеці і разом відкривати нові пригоди щодня. Бронюйте вже сьогодні, беріть з собою друга та подаруйте дітям літо, яке вони будуть згадувати ще довго. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5. А телефон 0800-33-59-54, 0800-33-59-54. І це була реклама.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.

0: обережно.
1: Спільно до безпеки. Пригоди без шкоди.
2: Соціальна реклама.
3: Друзі, повертаюсь до вас і хочу вам сказати, що цей настрій по-справді створюєте ви, коли надсилаєте свої теплі привітки та привітання на наш студійний номер 067-704-1014 у Вайбері. Тим самим піднімайте настрій для своїх найрідніших. І пишемо наша слухачка Наталя, привіт, твоє найрідніше радіо. Хочу передати вітання своєму свекрові Олегу і побажати йому багато літ прожити здоров'я, міцного і всього самого найкращого, тому що він у мене сам найкращий. Цілую, люблю. Привіт. Передаємо вам вітанечко. Хочемо побажати міцного здоров'я. Нехай здійснюються всі мрії, завжди бажання в будь-який день, незалежно від того, це святковий день чи ні. Нехай завжди буде таке яскраве сонечко над вами, як оце сьогодні. Пише нам наша слухачка Евеліна. Привіт, твоє радіо. Передаю вітання своїм колегам по роботі Наталі та Мар'яні. Дівчатка, ще трохи, скоро обід, а там і кінець робочого дня. Так, дівчата, хочемо передати також вітання, сказати, знаєте, ще трішки, ще чуть-чуть потерпіть, тому що, якщо чесно, дуже важко втриматись на роботі, дивлячись на те, як там за вікном літо, спекотно, сонце, просто хочеться зірвати з місця і просто кудись побігти до річки, не знаю, де вода, просто покупатись, освіжитись, тому що вже так хочеться того літа, якого, по суті, так і не було нормально. Тому я вас цілком в цьому підтримую. Але ще трішки, ще зовсім трошечки, і ви вже потім зустрінетесь, зможете провести час разом. Ну, а ці моменти, вони справді незабутні.

0: є радіо.
1: Дім не вимірюється квадратними метрами, він вимірюється затишком. Зручний диван після насиченого дня, комфортне ліжко після довгого вечора та стіл, за яким збираються найрідніші. І саме такі меблі чекають на вас в м'якій лінії. Понад 100 моделей, унікальний дизайн і безвідсіткове розтермінування. М'яка лінія – коли комфорт стає частинкою вашого життя. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
0: На правах реклами.

0: Реклама.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани 16. Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. Медпалас. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Ну, я так хочу вам сказати, що літом ми любимо собі запланувати ті справи, які потім стають такі невідкладні, восени чи взимку ми не можемо таки їх зробити. І це я кажу про ремонт. Вже коли-коли, от літом це найзручніше. І, друзі, якщо ви саме зараз працюєте над цим, над оновленням свого простору або ж ремонтом, хочете зробити свій дім кращим, варто завітати в торговий центр «Шах». Тому що там все для вашої оселі зібрано в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, також ванни, душову кабіну, плитку та все необхідне для ванної кімнати. В арт-світло та арт-декорно вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. На другому поверсі – нью-меблі, дивани, столи, ліжка, матраці німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Що найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
1: На правах реклами.
0: 12:52 і зовсім скоро тут у студії буде Софія Савчин з актуальними новинами цієї години. Я до вас повернусь наступний, тож не перемикайтесь.

0: Сьогодні Сили оборони України завдали удару по російському полігону «Приморський посад», який розташований на тимчасово окупованій території Запорізької області. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, масштаби завданих збитків уточнюються, їх оголосять згодом. СБУ та Офіс Генпрокурора заочно повідомили про підозру підсанкційному російському бізнесмену Юрію Васіну. Він має 1,5 мільярда гривень активів в Україні та спонсорує армію Росії. Мова про 40 об'єктів нерухомості, серед яких мережа з 17 готелів та курортних комплексів у різних регіонах. Як інформує Офіс Генпрокурора, підконтрольні компанії співпрацювали з підприємствами ВПК Росії, державними структурами і сплатили до бюджету Росії понад 362 мільйони рублів податків впродовж 2022-2024 років. Це понад 160 мільйонів гривень за курсом на ці дати. У 2023 році щодо цього бізнесмена були запроваджені персональні санкції РНБО України. До 8 років з конфіскацією майна засуджено шахрая, який ошукав матір загиблого військовослужбовця на майже 7 мільйонів гривень. За матеріалами поліції Закарпаття, суд визнав винним уродженця Хмельниччини. Після отримання державної грошової допомоги у зв'язку із загибеллю сина, жінці почав телефонувати невідомий і переконав, що для збереження коштів їх треба переказати на рахунок у фінансовій установі за кордоном і запропонував допомогу в оформленні цих операцій. Суд також зобов'язав засудженого повністю відшкодувати завдану шкоду і сплатити 2 мільйони гривень моральної компенсації.
1: Новини.
0: В Одеській області правоохоронці викрили командира військової частини, який впродовж кількох місяців залучав підлеглих до будівництва свого приватного будинку. Під час обшуку на об'єкті було 83 військовослужбовці, які виконували будівельні роботи. Слідством також зафіксовано використання військового вантажного транспорту для

0: чоловік серед дня, переконавшись, що господарів немає вдома, проник до будинку через гараж. Попередньо він туди зламав двері. В приміщенні чоловік викрав сімейні коштовності, зокрема персні з діамантами та старовинну каблучку з рубіном. Також забрав колекційні ювілейні та срібні монети НБУ, годинник, мисливські ножі, парфуми і готівку 1400 доларів та 200 євро. Загальна сума завданих збитків – 600 тисяч гривень. Правоохоронці оперативно встановили місце перебування фігуранта і затримали його.
1: Новини.
0: Забруднення річки на Стрийщині призвело до масової загибелі риби. Фахівці вилучили з річки Бережниця 585 рибин. Всю рибу утилізували. Екоінспекція оцінила збитки для рибного господарства в понад 1,4 мільйони гривень. Потім провели аналіз води та виявили забруднення. Фахівці Державної екологічної інспекції у Львівській області передали матеріали до поліції для встановлення винних осіб. Такі новини 13-ї години. О 14-й почуємося знову.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Четвер, 30 липня, в Україні прокинеться сьогодні вся Україна під яскравим сонцем. Одразу буде нам нагадувати, що літо ще тут, воно нікуди не збирається відступати. Але нічна проколода буде нам тихо натякати, що серпень близько. У більшості областей в день буде тепло і сонячно, до плюс 30 градусів тепла. На заході сонце розпалиться сильніше, даруючи свіжість від плюс 26 до 31 градусу. Вночі ж прийде свіжість до плюс 10, плюс 18 градусів тепла. На півдні та заході буде тепліше від 14 до 19 градусів тепла. Вітер північно-західний 5-12 метрів на секунду, а на сході та північному сході він може розігратися до 15-20 метрів на секунду. Також сьогодні сход України погода готує сюрпризи, короткочасні дощі та грози. Вдень до плюс 21-25 градусів, а вночі від 12 до 14 градусів тепла. Там погода може змінюватись миттєво від ясного неба до грому. Також 30 липня стане днем емоцій. Хтось буде насолоджуватись сонцем, хтось буде ховатись від грози, а хтось буде ловити нічну свіжість. Літо знову грає на наших контрастах, змінюючи настрій просто таки за лічені хвилини. І знову, друзі, про Max Dental Clinic. Якщо ви мрієте про рівну білосніжну усмішку, як у кіно, то сьогодні це реально. І головне, без болю. Керамічні вініри. Це такі тоненькі міцні пластини, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. І от уявіть собі тонесеньку керамічну оболонку, що лягає на зуб, як нова ідеальна поверхня. І ось у чому сила. Вініри роблять індивідуально в лабораторії за цифровим зліпком саме ваших зубів. Відтінок підбирають під вашу усмішку, тому здаля і зблизька вони виглядають природньо. Не вставні зуби, а просто гарні зуби. Що можна виправити? Форму, колір, невеликі щербинки між зубами та сколи. Кераміка не темніє від кави, і вона й служить довгі роки. А при доброму догляді й десятиліттями. Головне, спершу лікар подивиться, що підходить вам саме вініри, і чи спочатку варто вам щось підлікувати. Max Dental Clinic. Усмішка, якою хочеться ділитись. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Другобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте у мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
4: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Фохотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
6: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
7: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
0: Твоє радіо.
8: Знаєте, так буває, що сезон змінюється, а в нас все-таки одна й та сама ситуація залишається невирішеною. Саме коли в шафі багато одягу, а в діти нема що. І ось стилісти пояснюють, що причина часто не є в нестачі речей, а просто в відсутності продуманої бази, де всі елементи дуже легко поєднуються між собою. Отже, основою базового нашого гардероба вважають якісні однотонні футболки, які є нейтральних кольорів, а також базова білизна, класична біла сорочка та джинси прямого злегка звуженого крою. Саме ці речі найчастіше стають основою наших повсякденних образів. Не менш важливими є також класичний піджак, однотонний светр. Вони допомагають швидко зробити образ більш зібраним, легко поєднуються з джинсами, таки зі штанами чи сукнею. До списку входять класичні штани нейтрального кольору та універсальна сукня лаконічного фасону. Такі речі доречні і для роботи, і для більш офіційних подій, а змінити настрій образу можна за допомогою своїх аксесуарів. І ясна річ, що завершують базовий гардероб універсальні кросівки, класичне повсякденне взуття або якісний верхній одяг стриманого кольору. І саме ці елементи дозволяють легко комбінувати між собою речі, створювати десятки різних комплектів без величезної кількості одягу. Загалом фахівці не радять, точніше, не економити на базових речах, адже вони використовуються найчастіше. А це якісні тканини, хороший крій, правильна посадка роблять навіть найпростіший образ дуже акуратним та стильним. Ось так. Ну, хочу вам сказати, що особливо питання постійно, коли відкриваєш шафу, що одягнути, виникає кожного ранку в кожної жінки. Не знаю, в чоловіків, мені здається, це набагато рідше, тому що в них і речей, по-перше, менше, ніж в жінок. Ну, а по-друге, вже є такий вибір, що вони вже знають, що їм треба. Футболку, штани і все, пішов, дуже красивий. Ну, а жінкам, по суті, завжди всього мало. Тож, дівчата, якщо ми будемо, бодай, трішки прислухатись до експертів і, бодай, трохи слухати, що треба нам для базового образу, то, можливо, і таких питань, що одягнути сьогодні, в нас просто виникати не буде. І як кожній жінці так приємно отримувати подарунки, так і кожному чоловікові. Особливо, якщо це подарунок навіть не в день народження. ЖК «Ядро» Дрогобича дарує теплу підлогу всім, хто купує трикімнатну квартиру. На кухні, в коридорі, в ванній кімнаті, санвузлі і навіть гардеробній зоні. У всій квартирі тепла підлога в подарунок. Сама квартира 80 квадратів з продуманим плануванням. Її будинок вже зданий в експлуатацію, тож заселитися ви можете вже хоч завтра. Також діють державні програми «Є оселі», «Є відновлення», житлові сертифікати. ЖК «Ядро», вулиця Шептицького, 23 у Дрогобичі. Телефонуйте 068-551-5155, 068-551-5155 або пишіть в інстаграм «Ядро Сіті». Записуйтесь на перегляд вже сьогодні. ЖК «Ядро» – просторо, тепло та по-сімейному.
9: О правах реклами.

0: Якщо ви чекаєте також з неба знак, то ось вам не з неба, а з твого радіо. І знаєте, приходить такий момент, коли хочеться щось посмакувати смачненько. Є місця, куди ви просто приходите поїсти, а Довбуш – це місце, куди хочеться повертатись за справжнім смаком. Саме тут піцу випікають легендарні дров'яні печі в Валоріані при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. Результат – хрустка скоринка, ніжна серединка та той такий самий смак, який запам'ятовується. Любите бургери? То в Довбуші їх готують лише зі свіжого м'яса і власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. Домашні соуси створюють власноруч на основі натурального йогурту без майонезу. А ще в меню ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої та багато інших страв, які неодмінно захочеться вам скуштувати. Не маєте часу завітати, то скористайтесь доставкою. Улюблені страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. А військовим знижка мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Другобичі, на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
1: О правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Ну що ж, літо стає ще яскравішим, коли поруч найкращий друг. З 3 серпня по 7 серпня запросіть друга до табору «Зефір» та отримайте 50% знижки замість 800 гривень лише 400 гривень за день. Бо найкращі спогади дитинства – це разом стрибати в басейн, разом обідати, разом танцювати на вечірній дискотеці і разом відкривати нові пригоди щодня. Бронюйте вже сьогодні, беріть з собою друга та подаруйте дітям літо, яке вони будуть згадувати ще довго. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Телефон 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. І це була реклама.

0: Моє Радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
2: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в «Планету спорту». У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу. «Планета спорту».

0: Там-то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Медикал Плаза Львів, щасливими батьками стали.
4: В Медикал Плаза Львів первинна консультація репродуктолога Андрія Неденькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Медикал Плаза Львів 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія Рома. Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. Рома, як вдома.
6: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільні.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Україна отримала черговий транш від ЄС у межах механізму Ukraine Support Loan. А у Яворівському районі у вечірній аварії загинув 13-річний водій скутера. Новини 14-ї в ефірі. З вами Софія Савчан.

0: До 9 зросла кількість поранених через атаку Росії по будинку у селищі Радушне на Криворіжжі. 6 з них у лікарні. Серед них хлопці 6 та 15 років. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості, повідомив очільник ОВА. Нагадаємо, в будинку мешкала багатодітна родина. Україна отримала ще 3 мільярди 470 мільйонів євро від ЄС у межах механізму Ukraine Support Loan. Про це повідомив міністр Сергій Корецький. За словами прем'єр-міністра, кошти спрямують на посилення оборони та фінансування першочергових потреб. Загалом в цьому році в межах цього механізму для України передбачено 45 мільярдів євро. Станом на зараз вже залучено 11,6 мільярдів. 8,4 підуть на армію, 3,2 на бюджетні видатки. Також Рада ЄС погодила зміни до плану України і дала зелене світло ще для 8 мільярдів євро на цей рік. Цей документ є основою реформ від боротьби з корупцією та зміцнення верховенства права до перезапуску держуправління задля членства у Євросоюзі.
1: Новини.
0: У силах оборони офіційно повідомили, що поширювана Міністерством оборони Росії інформація про нібито захоплення населеного пункту Нова Січ Юнаківської громади на Сумщині є черговою брехнею і не відповідає дійсності. Населений пункт Нова Січ перебуває під повним контролем сил оборони України. Не маючи змоги зупинити українські Deep Strikes та Middle Strikes, як, наприклад, нещодавній удар по авіабазі Халіне, російські генерали змушені малювати собі, бодай, віртуальні перемоги, наголосили українські воїни. Вночі польські військові зафіксували невідомий об'єкт, що рухався на захід над Люблінським воєводством. Після його зникнення з радарів поблизу села Тернава Колонія виявили уламки та вирву діаметром близько 10 метрів. Прем'єр-міністр Туск повідомив, що попередні дані вказують на падіння російської ракети Х-101 і що вони були б готові збити ракету, якби та продовжила свій політ. Остаточні висновки мають оприлюднити після завершення досліджень уламків, пишуть відомості. Російські військовополонені здаються повторно в полон після обміну. На сьогодні в українському полоні вже таких 20. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими пишуть, що це підтвердження того, що російські військовослужбовці знають, що Україна неухильно дотримується норм міжнародного та гуманітарного права та вимог Женевських конвенцій щодо

Автобус Mercedes-Benz Sprinter. Через ДТП 38-річний мотоцикліст отримав тілесні ушкодження і теж був госпіталізований. У Трускавецькій громаді ще 25 мешканців отримують матеріальну допомогу з міського бюджету. Таке рішення ухвалила комісія з надання адресної грошової допомоги соціально незахищеним громадянам. Серед отримувачів – 9 людей з інвалідністю. Загалом ж у липні фінансову підтримку з міського бюджету призначили для 50 мешканців Трускавецької громади в межах програми соціальної підтримки на 2025-2027 роки. О 15:00, як завжди, буде підсумкова порція новин, тому не пропустіть.

Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. В Україні сьогодні з 30 липня почне поступово посилюватись спека. Найвищі температури прогнозують сьогодні на заході країни, тоді як в північно-східних областях ще можливі локальні дощі. На заході країни стопчики термометрів покажуть до плюс 28 градусів тепла, на Закарпатті повітря прогріється до плюс 33 градусів. В інших регіонах також буде доволі тепло, хоча на північному сході збережеться мінлива хмарність та місцями можливі дощі. Отже, друзі, за даними Synoptic.ua, така ж сама сонячна спекотна погода буде тримати з нас в п'ятницю 31 липня та в перші дні серпня.

0: А саме суботу та неділю, тому неодмінно заплануйте собі ці вихідні, тому що таке справжнє літо буде зовсім недовго. І ще одна тема від Max Dental Clinic – це брекети. Багато хто думає, що це для школярів. Але насправді сьогодні прикус виправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше. Бо здорові рівні зуби потрібні в будь-якому віці. Як це працює? До кожного зуба лікар кріпить маленький замочок, крізь них проходить тонка дуга. Ця дуга легенько, але постійно тисне, і зуби поволі міліметр за міліметром зміщуються туди, де їм місце. Тиск доволі, друзі, слабкий, безпечний, тому боляче зовсім не буває. Просто перші дні доволі незвично. І це не лише про красу, тому що криві зуби гірше чистяться, між ними застрягає їжа, і звідси каріс і проблеми з ясними. А неправильний прикус з руками стирає зуби нерівномірно, і відтак у вас проблеми. Рівний ряд – це і охайна усмішка, і зуби, які служать довше. Враховують положення суглобу та знімають спазм м'язів, бо інколи від цього і головний біль, і шум у вухах, і навіть погана постава. Сучасні і найбільш ефектні брекет-системи підбере для вас лікар після огляду, який регулярно проходить навчання за кордоном. Також тут вирішують проблеми з прикусом у дітей різноманітними ортодонтичними апаратами. Max Dental Clinic. Ваша впевненість за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Або шукайте у мережі та телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. Це була реклама.
1: Моє радіо.

0: найменш важливе в нашому житті місце займає дружба. Щирі дружні стосунки завжди засновані на особистій приязні, симпатії, взаємній повазі, також на спільних поглядах щодо важливих питань. Тож сьогодні, друзі, святковуємо Міжнародний день дружби. Це такий день, який було встановлено Генеральною асамблеєю ООН. І відзначається він щороку, саме 30 липня. Філософи почали описувати і аналізувати дружбу ще з античних часів Арістотеля. Він виділяв три її типи – дружбу заради вигоди, дружбу для взаємного задоволення та дружбу, засновану на спільних цінностях. Остання вважалася найрідкіснішою та найціннішою. В рамках цієї структури, на думку Арістотеля, існувало ще декілька підвидів дружніх стосунків. Це гостинність, дружба між близькими людьми, між соратниками та політичними союзниками. Гостинності, яка передбачала повагу та шану між господарем і гостем, в Давній Греції надавалося виключне таке значення. Ну, а покровителькою саме цієї чесноти, був Зевс. Досить показовий факт, що в часи Арістотеля існувало поняття дружби між членами родини, приміром, між батьками та дітьми. Ну і ось уявлення про дружбу в різних філософів дещо різнилося, тому що Сократ вважав, що друзі мають об'єднуватись виключно пошуками істини, мудрості, а ось Платон стверджував, що люди в різних соціальних прошарків ніколи не зможуть бути друзями. Ось так. Ну і зараз, порівнюючи нових і старих друзів, Цицерон віддав перевагу старим, тому що він порівнював їх витривалістю, що старий друг, він довше, ніж новий, так? І в епоху відродження дружби перестали вважати чимось гріховним, а трактати античної філософії, як і антична культура, стали просто предмети вивчення і захоплення. Такий був час, коли приятелям писали теплі листівки, виражаючи в них щирі емоції з приводу своїх дружніх почуттів. Ну, дещо таке, можна сказати, і залишилося до сьогодні, але воно вже більш перейшло в віртуальну мережу, так, саме дружба завдяки телефону, завдяки мобільному зв'язку, соціальних мереж, ось так, без особистісних друзів, спілкуватися просто таки на відстані стало для нас більш зручніше, ніж просто таке живе спілкування, якого стало, друзі, якби це сумно не було говорити, але набагато менше. Ось так. Ну, але все-таки, давайте будемо трішки щось змінювати, хоча б у такі дні, як Міжнародний день дружби. І, бодай, раз на якийсь певний такий промежуток часу ми будемо зі своїми друзями зустрічатися. Чи старими, чи новинами. Це не важливо. Просто з тими людьми, з якими вам по-справді добре, з якими ви можете бути самим собою. Це буває доволі таки рідкісно. І якщо такі люди у вас є, то ви дуже щаслива людина. А ще ви будете щаслива людина, коли ви щось отримаєте в подарунок, правда? І неважливо, чи це якесь свято, чи день народження. ЖК «Ядро» зараз дарує теплу підлогу абсолютно всім, хто купує трикімнатну квартиру. На кухні, в коридорі, в ванній кімнаті, санвузлі і навіть гардеробній зоні. У всій квартирі тепла підлога в подарунок. Сама квартира є 80 квадратів з продуманим плануванням. Будинок вже зданий в експлуатацію, тож заселитися можна вже хоч завтра. Діють також державні програми, є оселя, є відновлення та житлові сертифікати. ЖК «Ядро», вулиця Шептицького, 23 у Другобичі. Телефонуйте 068-551-51-55, 068-551-51-55. Або пишіть їм в інстаграм «Ядро Сіті». Записуйтесь на перегляд вже сьогодні. ЖК «Ядро». Просторо, тепло та по-сімейному.
1: На правах реклами.

0: Моє Радіо.
1: Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки. А ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фохотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
4: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
5: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «зефір.дро».
2: Увага власникам магазинів та мереж одягу! Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. 3 поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
6: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Твоє радіо.
7: Є такі місця, куди приходять просто поїсти, а є Довбуш. Це місце, куди хочеться повертати за справжнім смаком знову і знову. Саме тут піцу випікають в легендарній дровійній печі в Валоріані при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин. І готується з італійського борошна капуто. Результат – хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. Чи любите бургери? То не проблема. Довбуш її готують лише зі свіжого м'яса, власного помелу. Без субпродуктів і зайвих компромісів. Домашні соуси створюють власноруч на основі натурального йогурту і без жодного майонезу. А ще в меню ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої та багато інших страв, які неодмінно захочеться скуштувати цього літа. Не маєте часу завітати, то скористайтесь їхньою доставкою. Улюблені страви прийдуть просто до вас дуже швидко. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Також військовим знижка мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
8: На правах реклами.

0: Дісней повертає сам удома. Маколей Калкін знову стане Кевіном, але є один сюрприз. Отже, друзі, детальніше. Схоже, наш Кевін Макалістер знову ризикує залишитись біля дверей власного будинку, щоправда вже цього разу не восьмирічним хлопчиком, а дорослим татом. Дісней, за інформацією People, серйозно розглядає ідею нової частини культового фільму «Сам удома». А головним ініціатором проєкту став сам Маколей Калкін. Поки що про повноцінний старт зйомок говорити зарано, та за словами джерел, проєкт перебуває на такій дуже ранній стадії розробки. Однак ідея актора вже отримала майже зелене світло від самого Дісней. Якщо все складеться, то Калкін знову зіграє Кевіна Макалістера, але тепер ролі кардинально будуть змінені. Ще торік актор ділився власною ідеєю продовження, з його задумом Кевін вже сам виховує дитину, але настільки занурений в роботу, що син починає на нього ображатися. І одного дня батько опиняється за дверима власного будинку. І тут починається найцікавіше, адже пастки розставляє вже не Кевін, а його син. Оригінальний «Сам удома» вийшов ще в 1990 році і давно став різдвяною класикою, без якої нам складно уявити ці грудневі телевізійні програми. І після шаленої популярності стрічка отримала продовження «Сам удома 2. Загублений у Нью-Йорку», а згодом ще кілька частин з новими акторами. Проте жодна з них навіть і близько не повторила цього успіху історії про Кевіна в цих двох частинах. В 2021 році Дісней вже намагався вдихнути нове життя франшизу, випустивши перезапуск для Disney+. Та глядачі швидко дали зрозуміти, що «Сам удома» без Маколея Калкіна – це вже як різдвяна ялинка, але без гітлянд. Начебто ніби воно є, так? Але святкового настрою, ну, чомусь воно не додає. І поки Disney офіційно мовчить, сам Калкін не коментує ці чутки. Ну, але все-таки будемо, друзі, сподіватися, що зовсім скоро ми побачимо щось таке нове і продовження нашого культового фільму, який я, наприклад, обожнюю щороку дивитися за традицією саме на різдвяні свята. І от, якщо ви дуже хочете швидко змінити настрій в своєму домі, то варто почати з меблів. Так, новий диван може стати улюбленим місцем для вашого відпочинку та релаксу. Нове ліжко подарує вам якісний сон, а ось новий стіл збере з собою всіх ваших найближчих. У м'якій лінії понад 100 варіантів меблів, сучасний дизайн та безвідсоткове розтермінування. Завітайте на вулицю Стрийську, 105, це навпроти газової. М'яка лінія – комфорт, який починається з правильного вибору.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: Моє Радіо.
1: І ще одна, знаєте, така чудова локація, де ви можете провести це літо. Це і кінотеатр «Злата Трискавець», Шевченка, 36. Також в Другобичі. І хочу вам сказати, що саме за переглядом гарного фільму можна собі відпочити, трішки релаксувати, там прохолодно, можна взяти попкорн, кока-кола. Ну що ж треба для щастя після роботи, друзі, як не ось такий релакс. Тож, саме зараз давайте розповім вам, що таке можна цікаво переглянути з 30 липня по 5 серпня в кінотеатрі «Злата». Посіпаки і монстряки далі продовжують нас здивувати і смішити. Після світового культу світового успіху найсмішнішої команді «Еліта» 2024 року «Нікчемний Е4» студія Illumination відкриває нову, ще шаленішу сторінку свого анімаційного всесвіту. Цього разу абсолютно новими персонажами у найбільшій анімаційній франшизі в історії світового прокату «Посіпаки і монстряки». Така зухвала, абсурдна і водночас напрочують правдиві історії про те, як посіпаки підкорили Голлівуд, стали кінозірками і втратили все. Випустили монстрів на волю і зрештою були змушені об'єднатися, щоб врятувати планету від хаосу, який ж самі і вони і спричинили. Людина-павук – абсолютно новий день. Це абсолютно новий день для Пітера Паркера. Боротьба зі злочинністю в ролі людини-павука у світі, який його не пам'ятає. Усвідомлення, що друзі рухаються далі без нього, змушують Пітера змінитися, і зміни ці можуть виявити сильнішими, ніж він здатен контролювати. Та, можливо, саме ця трансформація і стане єдиним шансом зупинити нову загрозу, що нависла над містом і тим, кого він дуже любить. Адже доведеться мати справу з могутнім лиходієм, якого неможливо навіть побачити. Можливо, світ забув про Пітера Паркера, але він про нього – ні. «Одіссея». Наступний фільм Крістофера Нолана «Одіссея» – це міфологічний пригодницький епік, знятий у різних куточках світу з використанням абсолютно нової плівкової технології IMAX. Тому дивитися внизу, ясна річ, не вартує. Сідайте повище. А ще сам Крістофер Нолан казав, що після цього, як він вже фільм вийде на екран, він йде в таку невеличку відпустку. Тому ми також йдемо відпустку разом з цим фільмом «Одіссея», будемо насолоджуватись переглядом, тому що дуже-дуже багато гарних відгуків, тому варто завітати. Ну а саме зараз серед наших слухачів ми розіграємо квиточки, два квиточка в кінотеатр «Злата». І я хочу нагадати, як все буде відбуватись. У мене є запитання, до нього варіанти відповідей, вам потрібно брати ту, яка, на вашу думку, вірна, надіслати її нам, повністю прописавши це слово, на наш студійний номер у Вайбері. 067-704-1014. Той, хто дає першу вірну відповідь, отримує свої квитки. Отже, друзі, запитання. Давайте повернемось до людини-павука. То хто ж вкусив Пітера Паркера, після чого він отримав суперсили? Хто вкусив Пітера Паркера, після чого він отримав суперсили? Варіанти відповідей. Скорпіон, павук, кажан. Це був скорпіон, павук, кажан. Вперед!

вечір, друзі, повертаюся до вас і хочу вам сказати, що я, наприклад, цього не люблю мешканця нашої землі. Ну, я ж чесно, якщо вони такі великі і такі лохматі, деякі там бувають види, то я просто їх дуже сильно не люблю. Тим паче, коли бачу їх вдома. Але все-таки вони трапляються. І це... Павук! Павуки! Так, саме павук. І то такий непростий павук, знаєте, то радіоактивний був павук. Його вкусив, і він от став таким, як він став супергероєм, хочу вам сказати. Ну, ризикувати нам не варто, тому якщо ви бачите, що там є павук, не ризикуйте, не давайте йому кусати себе за палець, тому що фільм є фільмом, знаєте, хтось може подумати, може я спробую, може я стану якийсь супергероєм і врятує нас від москалів. Але ні, не вартує того пробувати. Тому, друзі, ось так. Ну і я хочу привітати нашу переможницю, саме того, хто дав першу вірну відповідь, тому що я бачу, ви всі активні, більшість з вас все-таки вгадали, що це павук. Нашу слухачку Надію, номер телефону завершується 923. Я вас вітаю, квиточки ваші, вам ж бажаю гарного незабутнього перегляду кінотеатру «Злати». Друзі, хто сьогодні не отримав квитки, вони будуть завтра, тому не засмучуйтесь ви і залишайтесь на твоєму.

0: Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець, Роксолани 6.

0: варіанти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
5: Не секрет, що у шахах перемагає той, хто добре прораховує свої ходи. А от коли йдеться про дім, то найкращий хід – це завітати до торгового центру шах. А якщо потрібна сантехніка чи плитка, вам у метр квадратний. Шукайте світло, яке буде створювати атмосферу, завітайте в Артсвітло та Ардекор. Якщо мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац, на другому поверсі вас чекають Дню меблі. Все для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр шах. Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
6: На правах реклами.
5: Що ж, друзі, завершуємо наш ефір. Дякую, що були зі мною сьогодні. День був доволі такий непростим, та й ранок почався дуже важко. Але ми вкотре сьогодні переконались, що українці – це незламна нація. Нас неможливо зламати. Ми підтримуємо одне одного, ми працюємо, допомагаємо, донатимо і продовжуємо жити заради майбутнього, нашого та наших дітей. Бережіть себе, своїх рідних і ніколи не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Нехай цей день принесе вам трошки спокою, ну а ніч буде тихою. З вами була я, ведуча Олена. Олена Ластов'як. В студії ще повертається Софія Савчин з новинами. І я кажу вам всім па-па, люблю, цілую, обіймаю.

0: Сили ППО вночі збили та подавили 320 з 358 повітряних цілей під час масованої атаки Росією. Особливістю цієї масованої атаки є одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів з різних напрямків, застосування великої кількості балістики і крилатих ракет. Нічний російський удар по Україні забрав життя 8 людей. Понад 50 осіб дістали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Вегівський. Зокрема, внаслідок ракетної атаки у Львові відомо про 34 травмованих. Двоє людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомив мер Андрій Садовий. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Серед поранених є троє дітей. Також у Львові відомо, що дістали з-під завалів п'ятиповерхівки 93-річну жінку. Поки надзвичайники розбирали зруйновані конструкції, поруч чекали її син та невістка, розповіли у ДСНС. На місці ракетного удару продовжується пошуково-рятувальна операція. Пошкоджено загалом 21 будинок, також дитячий садок і школу. Найбільших руйнувань зазнали два житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. На Виговського було пряме влучання ракети в житловий будинок. Вже знешкодили бойову частину ракети, що не здетонувала.
1: Новини.
0: Дрони сил безпілотних систем уразили базу російських катерів, майданчик запуску ударних безпілотників, а також 5 систем протиповітряної оборони та радіолокації. Про це повідомив командувач СБС Роберт Мадір Бровді. Під атакою були тимчасово окупований Крим, Донеччина, Запоріжжя та території Росії. Представники України і Латвії підписали у Ризі меморандуми про співпрацю у сфері розробки, виробництва та випробування безпілотних систем. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони Латвії. Документи мають сприяти реалізації інвестиційних проєктів, передачі технологій та створенню сучасної інфраструктури для тестування нових розробок у Латвії.
1: Новини.
0: Сьогодні ДБР проводить обшуки у понад 100 ТЦК по всій Україні. Вже є перші результати цієї операції «Чесний призов». ДБР викрило в одному зі столичних ТЦК механізм незаконного видалення даних з реєстру за 2,5 тисячі доларів. Організували оборудку чоловік та його співмешканка, яка раніше працювала оператором одного з київських ТЦК та СП. Посадовець використовував власний електронний ключ доступу до реєстру і без законних підстав змінював інформацію на системній основі. Працівники ДБР здокументували 18 епізодів, коли організатори отримали 2,5 тисячі доларів за видалення з реєстру відомостей про порушення військового обліку конкретним військовозобов'язаним. Після передачі грошей оператор ТЦК вніс відповідні зміни до державної інформаційної системи. А колишнього посадовця Нацгвардії будуть судити за безпідставне нарахування понад 72 мільйонів гривень бойових виплат. За даними Офісу Генпрокурора, у січні-травні 2024-го зведений загін військової частини виконував роботи з будівництва фортифікаційних споруд і облаштування невибухових загороджень на сході України. Виконували вони завдання на другому рубежі оборони. Це давало їм право на додаткову винагороду в розмірі 30 тисяч гривень. Попри це, обвинувачений, достовірно знаючи фактичні умови служби, склав та підписав рапорти з неправдивими відомостями про нібито безпосереднє перебування 370

пакувань міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Уряд пропонує скасувати чинну пільгу, за якою такі товари не оподатковуються ПДВ, щоб привести українське законодавство у відповідність до норм ЄС. Водночас безоплатні приватні подарунки вартістю до 45 євро, як і раніше, не оподатковуватимуться. Попередній законопроєкт щодо оподаткування Верховна Рада відхилила в травні. У Мінфіні раніше зазначали, що його ухилення є одним із його ухвалення є одним із зобов'язань України перед МВФ. Також відомо, що нові правила планують запровадити не раніше, ніж 1 січня. На магістральному водопроводі Гірне Дрогобич тривають планові ремонтні роботи. Комунальники замінують запірну арматуру на вулиці Грушевського в Дрогобичі, ліквідовують витоки у важкодоступних місцях у Стебнику і в селі Уличному, і також проводять профілактичну роботу високовольтного обладнання на насосній станції Гірне. До виконання залучили 38 працівників і 14 одиниць спецтехніки. В КП Дрогобич водоканал нагадують, після запуску системи вода може бути каламутною, мати підвищений вміст хлору, тому мешканцям рекомендують спочатку спустити невелику кількість води з крана, а в перші години після відновлення водопостачання використовувати воду для пиття лише після кип'ятіння. Це все на сьогодні. Попереду бажаю лише хороших новин. Все буде Україна. З вами ж була Софія Савчан.

0: Твоє радіо. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
4: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Соціальна реклама.
1: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
2: Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сухе листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
0: Соціальна реклама.

Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу. Планета

0: Клієнти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
4: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
6: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. It's not

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів «Столичної» та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур. А комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє Радіо.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани 16.

0: залишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Увага власникам магазинів та мереж одягу. Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. Три поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozachid.com.
4: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
2: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
5: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
6: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.

0: Варіанти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
5: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
6: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає, а тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
2: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
4: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-4.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Поясніть дітям правила поведінки на воді. Щоб купалися, де дозволено. Пірнали, де перевірено. І не плавали біля човнів. А як бачать когось у небезпеці, щоб телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама. Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки